on my back. Track. Shit. Ah. Ah. Fasa wala. Fasa wala. Ah. Wala. Shit. Shit. Fuck. Ah. Shit. Shit. Matoya skipa.